umalawa e mai atu koe. Ka tae ki mātou te nganga pa ia ki tana fisoso ani mai. Ewe nā ta, tana waka tungu mai ki te ki mātou. I nā mea umalawa e hai e ki mātou. La ngona e ki mātou te mōni ma te hoka maoni. Ko te alofo ma te angalei o koe. I te awhiawhi o ki tēnei. E kupu o ki kata kinga e ki mātou. Te ngā paia, ka mule mule ki alofa mai. Ke la ngona e ki mātou. Tau ako ako mai ma tau waka mahala malama mai ke te ki mātou te kupu. I loa e ki mātou te moni. Ma te haka mahani o te alofa ma te angalei o koe. Soswa mai ki te ki mātou te tala o mātou loto. Wa ki mātou hia mai malama ma hii lua moni. Te moni ma te haka mahani o te alofa ka mai e te angalei mai o koe ki o mātou tangata tokalau. Ka tungu mai ki mātou te mana o koe te awhiawhi te rei. Soswa ni mai ki te ki mātou umalau haka mole mola. Mātou whakawhitai, a wala te lo vai tui moi Jesu. Amene. Ka hoi ki tātou ki tila ki te moni o te alofo a te etua ki te ki tātou. Wa koi ila wana e leo leo koi hoki nai pui pui. Tēnei laku hei loa kia ki tātou te awhiawhi tēnei. I te matango whia, penana. Pāma ki tātou i te sasā tona whā te māsina tēnei i tona walu. Eki tia kina pe tuku la whongia ki tātou o te tātou atua. Nā i ila o te tātou atua i nā mea umalawa nā e whia ngai ma ki tātou. Nā e whisoa swani mai ki te ki tātou i nei mea umalawa. I te awhiawhi tēnei he kupu hoki ke takitaki ngā ki tātou te awhiawhi tēnei. O te tuhia Ioane. I te Ioane e tolu. Ko te o i kupu lai se fulu wono. Ma te fulu whitu, ma te fulu nā. E ala nā to e nā kau mai e au nei. Nā fai kupu i e nei. O nā ko te alofa te atua he alofa e moni. Ki tōi haka manatu ki te ki tātou tukela o te moni, ma te haka maoni o te o te lofo o te tua ki o tātou tangata tukela. Te maila, Ioane e tōntu hei kupi sifuru ono, sifuru hitu, ma te sifuru walu le mai. Vena lava o nā aloha mai te tua ki te lano langi, kua ia unga mai ai tōna atalike tokatahi. E he hano he, he tino e tali tonu ke te ia, ka ke maua ia te ora e haka o vau. A wahe ki unga mai e te atua tona ataliki ki te larolangi, ke haka hela te larolangi, ka ke haka ola te larolangi e ia. Ko te e tali tonu ke te ia, he haka hela ngia ia ia. Ka ko te e he tali tonu, ko nofo sala nei laua ia ia, a wahe ki tali tonu lawa ia ia ki te ingoa o te ataliki e toka tahi o te atua. Wena na lea tō mua mua. Nā alana tō e kau mai ke la ngona ki tātou. I te nei wai teimi kua pā ki tātou ki i te hoinga tā o te onlanga kua pā ki tātou ki. Ka ko te alofo te tua ki o tātou tangata tukelau, e he ma whai o nā kia kina pe tuku la whongia ia ki tātou o te tua. Mai, ko te alofa o te tua. E tolu ia mea hui tala noa i hau. Me mua mua ko te alofa o te tua. Te nahe mai, e vēnā lama o nā aloha mai te tua, ki te laulangi. E vēnā lava o nā aloha mai o te tua ki te laulangi. E vēnā lava o nā aloha mai te tua ki ke te ki tātou ta ngata tokalau. O te aloha o te tua he aloha i nā moni ma te haka maoni. Ko te aloha o ke te tua e mahai ai e ki tātou o i to toka file mu.

0: ni olua tahi lua hitu lua valu lua tolu valu. Olua tahi lua hitu lua valu lua tolu valu. Tito Junior Kisona, te community navigator tēnā, mō koe, ka hai hui mana ko mia he heo heo heo ani. Ki heo he mea tau atia kenga, hakat ka ainga mō koe, mahi nā tamaiti e ia kua mana aonga, kua kilape ni a talato ka hai. He he te pu mua mua, ke kamatali ai heo, atia kenga mō koe, he kohi, mana awa noa e mai ko ka tupe ai he ngā luenga pe ni a Nicoleni mohoia maua ke no maua he ngā luenga he hoale ngā wala e mai ke kui ai pe he ngā luenga hoki lava ni hio hio ninga ke tu hia e te CV o koe pe kun haka maunianga hoki nā mea e mana komia ko te ngā luenga tēnei ma ke lato i e yoku tohia nā hea hea ni e nā e mahoai ke talanoga i kiai ma hakahino atu he awala e hili atu ke kui ai koe ma e ono he leka mali etu ai koe ke tau nuku te homo e moe o koe ni alo ni ate kenga e mata koe kiai ko moko tātou i kinei au klani te matu te nā kia alise suveina kama e mautu i loto te Auckland Tokala Society e mhai koe kohai tala ki ei ka e mō koe te nā i lalo i porirua ko te tamana tenei kia Tito Junior Kisona ko te community navigator te nā i te numela o lua tahi lua huitu lua valu lua tolu valu te email ia ia ko tito e matawala.org.nz ko te awale dena e mai ke hewa koe ki te tamana tenei ki a tito. Koe nā pūli e au ngā lele te awano tenei he toke lau e talanoa, hai tala i taunga nā, te mā lama lama hui tēnā e poto ma ata mai, ke nā hoka hui tāu li tau te tangata toke lau, ke ono mai e ke hehehea ni ātili atu. Mā kua lahi hoki tona iloa i nā nonhonga haka New Hila, i nā nonhonga haka Ohia te mālo, ki te Ohia e hainga Ohia ma mahai, ke ono mau wawe atu ai, hewe heo heo ani, mō koe. Hea heo haka huita auli lahi, hea heo haka huita uli tai ngole, he luki tau tēnā e ono mahai, ke ngā lua kutai kou lua ma te tamante neke a tito ke ono mau atu ai he tala haka mali e loto ki hea umalanga pe hea tia kenga kua kikiloko ki e koe lana apuli hea kotaki te tamante neke a tito Gina Kisona te community navigator e te numela o lua tahi lua fitu lua valu lua tolu valu pe ko te email ia ia tito e matawala.org.nz ke ono mau ai heo heo heo ani
1: PMN Tokelau.

0: ke ahi au tēnei mana au ke kile ki tātou ki he me tā kupu. E lomu ki tātou ki e mahi au ki la, te hoi ngā pālota te tātou atu hinu tēnei, i nā tau mahina o te tauhanga tēnei. I he ala, ki te tūlanga i e iei te hoingata te olanga ki te taungata o nā mei nā hale koloa, taungata o te penihini, taungata o nā hale. Heo he mea e kikila ki tātou ki ei, kua mawalunga lele te taungata e iei ai. Lahi o ki nā pihinehe kua tapuni, nā hale kainga, he lahi a hoaina ki lātou, nā pihinehe hau ngā hale, tapuni hoki wā mana tua te tokalahinga o ki tātou ki neini hula nei e kehe mai lo ki tātou whiwhia o i ngā lue lo ki tātou mō tātou i te tū te ia tākua ni small business operators ni ki tātou whiwhia o i hoi kongalake tautoko tāhi o i olo i tātou o i hokatino pehea lawa te tāleni mea lawa te mahoi ke ono hoi e te kongla ke a koe. Ko tēnei nā te tūlanga i ei nā tama pihini hive nei e lahi hoi ngohi e ke tapuni. A hea kua he mahoi e nā tino i te tongi nā ngaluenga ko hoi. A ku he mahoi ke te tongi nā te tongi o ki lātou i ngā lue. He au ki lātou mea he hoko mai kua kikila lawa ke e hili te tapuni i lo i te lahi waka opo he pili ona mea te tauna tongi ka he mai ke tongi wa he tupe he oki lota lahi te a haina o te tūlanga i ki tātou i te taimi te nei te tama ka ainga ki tātou maulalo lele nā tauna mea maulunga lele Ko te hokahilila mō ki tātou i te noho hokatai tali ki tātou ki hitu langa i ei te hoinga pāluta ki tātou te general election ki tātou oi ve hei nei ki tātou hei anei he filihilinga mākoe hei anei he kikilanga mākoe ke hua ki ei te ono te tau ke laho ve ei e tau pāluta pe laho ve he tau pāluta kia te ki lātou i ei e tutu mai i loto te pale mene pe hea ko te tongi e ki lātou e ei ni a lātou taki hini e te tau mohai ke hua ki ei he pālo ta māko e ni anei tā te mālo nā e hoai te tolu tā hangu te ka ke ono longa tonu ai i tō mā hau hau i tāwaka heoa i heo ki langa nā lelei te tū mai e ki lātou. Kea, ke whakahai ngō hui o tātou o la ngā i nā pulupulenga lelei le mai, nā e tau mai ki lātou ki ei. Te hainga pānga tēnei a nā pāti e hau hui ai te mālo, tēnā i e te New Zealand First, the Act Party ma te National Party. Hea nei hau ki langa. E ve he nei ni hokati nonga ma ki la tau ke ono hua ki e he palo ta ma koe mau. Ko te heile te nai e ai. Kai hea hoki la ki nga tai pāti e ia e tutu ko te itali ki te hoi ngā palo ta. Ki hoka tohi nai tau palo ta. Hea nei he mea ki tohi nai tau palo ta hi hoi. Pe hoi hoki. Te mahi tai wāinga a mātou kua whiu. He anei te aonga taku pālota. Kai a kīla. I te olanga te mokalahi i tēnei e iek tātou. He hili te laho he pālota i loo te he hoa ia. Ka hau ki lāku he hoa ia. He koro pe he o aia te tau. Ke ono to mumu ai koe. Mui mui ai koe. Ki nā mea te mālo e hoa ia. Kai hako pe he. Me mana ilo te hoi hiau pālota, ni? Pālota ki te mea ki te tohatu e ono lelei ai he takitakinga ki tātou. Moi tōtou hanga. Hai atu. Kai mo tulang te nei, te na hoki lo mi tato ki te hai nga paro ta tato tu no te nei. Ni ane ni mea ke ono le lei hoka mo talai. Kai mai e hoki ni tali o te hai nga tato o langa e tato tamo kai nga tato tem nei. I te tamo ta atili. Ni ane pele ni e hoka tu mai ki lato. Ke ono hoho ai te nei hoka hui tau. Pero ni hago lo no grita ahorita güey te ko güey te hice no en el mai e grita ahí ni a la meta u mala acting ahí tú es ahí no le mag nato tong y te hice no le mai con la honga jale ahí tú que lo grita tó y te hice no hoge gato una hoge hoyena que lo estoy jugando pe hoybe het palota anga geta ki lato le mai hui tu mai oi a talina ko hitali nei e ite to ma video na nake o te palmia anga gite le mai ai i okupa hi a mai te mumu o apelila a te tu la hono o klato i ai ta muli muli na stalking ni ta muli muli tino ke ono oho hia i ni alawa ni winga ke hele na stalking laws kai toko maha hau hau e neni me ta tau ke ono kanu ke to taimi ke ono hai hoho koi ki ei wako te tau te hihiu maulunga tau te patai maulunga tau te halawai maulunga e na hatia tau te penihi ni ko hele tu ai te te he nao ti ai tangata tūlanga i ei te maulunga te pene ni hai atu ka e hana ke e we huia huia i tana tala mana tua nā me tu tupu mai te taimi nei ke pāki taimi tu palota ni hoka tō hina te i ei e ui lawa e he hom tala mai a he hoi tala e hau mai nā utu ki lato i loto tu palame nā hoai pūle i loto tu palame nei ni hoka tō hina nā me i e nā ke vea ke ai ko tātou ni e ke ke hake ki te ki lātou ka wake tātou pālu tā tau pālu tā mā ia mele lei ni mea ea mā hai atu e ka nā lau ni le mai ai ke la hewe toka la henga kātou hoki a nā hoi pule ilo tātou pālu mene e tohu wale tongi motu toka la hoki e hoi wale tongi tongi no tongi e nā tino hai atu kai e toka lahi hoki na hoi pule e no noho lo vai lato hoale kai e tali e ki lato ni a lau ni le mai he grupe a hita ala ko oi te vai a helpe hai atu ia ka haka hui late na hoi pule e nei e luta e huka te pale mia le mai ai a wā he entitlement ko ano he ko e wiko hoi ko te ke lo nai te kupu te na entitlement ia vena tulanga iei ai Io, pehe a launi e hoka heo te tuhi a kita ki lato umelele. Ka kahai e noho i tono hale ka e talia pea te a launi ke noho tongi ai a wā e mautui au kirani ka e te pale mene i Wellington. Ni, ia mane la heo i e to hale ia, mahaio ki lake ki la ia te tauna noho i hekonga ni ta hapili ki i Wellington wā e tono kai ngai noho i au kirani hai eto. Vena tanunga. Kakai la e o ia te hoale i Wellington e, ka e no noho ki te kai ngai hoale o ki lato i au ki lani. Hane la te tali ai e te ala uni hoi atu. Ni nai mea i e nā ke hua ki e te pālu tākoa. Ka e ke te tūlanga i e te ngahi ue, hakamatala i te tamaka inga o Nihuila. I te tolu tauhanga, peko te ono tauhanga, pe te hea lo te mataloa. Ke pāmai nei. E nei ni melelei. Kua hotu mai te tū mai a ki lātou tai ngā pānga tēnei. Kai ka hai ki lai hoka hui lietu. E nā tō e pālota nei koe, pe pālota koe ki tu wānga tēnei. Hoi e tu. Tu tū mai ei hoki lā. Le mai ei katapuni ni wāenga, pe tipiki lalo ni wāenga o te Ministry of Pacific Peoples. Ino te ohi at malo tēnā e te tau na kea ma tauhi ai e tangata pahewika i lunga o nihuila. Ia, te tumai te kau blue tēnei, te national, ma tāringa pānga, te black and white, te New Zealand first, ma te ek pāti hei lopi hatu lanua ia. O te tibi tibi ki lalo nā heo heo ninga i e nā. Longa talau ki tātou, tibi o ki lalo tupe heo heo ni moto ki lau. Ai atu. Nā maoli o ki e nei, loto te tāringa pānga veko Winston Peters ma... Ma Seymour, go to let's go Jane Seymour. Yeah. Kua lo lawa gila tau o ia. Oi, ta tipi na heo heo ninga haka pito lo maoli, kani maoli. Hai atu. Kai heo be i hau ki langa. E ye ni me lele ma ki lato kua hoi. He koho ki le atu ve ia. E ye ni lele mo New Zealand ma hua mai te Labour Brick o te New Zealand au te Maori Party pe ko ni alawa nga tahi party e ye kau te meta e ta ua e hua te lele e tamaka inga mai hea ki te kilato ye ia e tutu nei te malo mai hea wai holi nga la tutu la hono ke hui ta tolanga nga tahi party ye ia ere mai e toka pihia o iti ki lato i lo lato ngā lunga tēnā, o toka pihia. Ni hoa iatu. He hawa nola tēnei maki tato ke tuku ni tino ang waka mo te ki langa o ni tali lei, pero ni solutions. Ki nā hoka hui tā hauli o ki tato i te taimi nei ma he taimi ko i luma, ma he hawa linga maki tā hauke he luma na ki lei. Hoa iatu. Hane he pāti tau ki langa e lelei ke mata ki tātou ke. I te ki lātou te Māori Party, a ki lātou, ko we ku vai lua ia ni pāti hoa hoka i te mai ai, ta lua i wai mihia heo, o i mōli a heo ki lātou i te ki lātou lawa ki te hamahino, ke hoka maalama la mai a lātou noho noho ngā, o i o heo ai hoki lā hetahi o ki lātou hai pule, ko katu he pāti hoa mai atu. Ka hako mō ki tātou. Mihai iko, mihia ve, mihia mai. Ka e ke hoai mai ni tali ke ono tō hina ke tau pārata. Ko te hoka hila tēnā. Ni ane ni mea ke ono le leiko haka mātala tala i te tūla ki mai tōhenga pānga tēnē. Ni a hoka lani mea le leiko ono hoka longi tātou ki e mai te ki lātou i e ia e tutu o te hoka. Hoka hei tū, weko te Labour ma te Maori Party, pe kohearo he pai te Greens Party. Ngāni mea kua tuku mai ki lātou ki lunga te laulau ke ono, talatano ki tātou ke kila ki lātou ki ei, koni tali le lei e nā, ke hoka hoi ngohi e tātou o langa, atia ke ei tātou, mā tātou kāinga, mā tātou hoana. Ke ono, Nā ti ai te tau te hala o ma te pata ma te hiuka. Hai atu. Te hiu hiu. Hai atu. Te lahinga nā hereleia wakalelea kua tipi hoki. Kua tango ta hatili te penhini. Hai atu. A mea mai e nā i loto te lio. O nā vāenga kehe kehe te tau na kila ki tātou ke ma hua i o tātou ma hau haunga pe a ngai ki hea he pālo ta ma ki tātou ma koe ma hau ma ki tātou ma kai ini ne nehu e iei ai he manino vele lo tātou ka longa longa ki hea kilanga ma koe hoka heo atu ki nei Peni mahi a le hoki mai i nai tu e lua. Peko hoi a hoki lava. Ke ono mai nai mahi lele i ai hoki hu huanga maa ki ta ke pālota ki e iau. I taimi nei, koe lua kou hei pālota. Ka e kou te taun pālota. Ka koe hui hui hoka longa lava au ki himmea ke laho lele ki e taku pālota. E au ngā mō oku. E au ngā mō koe. E au ngā mō atahua nau. O tātou kāinga, i momo e lelei, momo e mahana hoana, momo e tau ngōwhie, mo moe hia hia. He alo hia hia. Moe te katala mo te kanda. Ko te tūranga tēnā i ei, te angai o ki tāu ki te hainga palo tat malo. Whakaheo mai, tūtuho mai. He heo heo ani mai. Ke mā ina i te awala ki te palo tat te e kālo mo i tato ke e kai mai he hoki he. He ata ke hakahina tonu ke ei. Piko hea te takoto ki e te pālota āku. Piko tau pā.
1: PMN Tokelau.
0: E, ka veko te evan no tēnei ke toko atu he hukamaro mai hukatai mo tātou mohotanga i te hui hui tēnei Tokelau. E vero na ka watu he hakato muanga mo te tātou proklame. E, tu muatu i a toku tanga tēnei, whala yusu tēnei. Ki te tu la e ono, mai te tu la e hoa. Oi ko tuko toi ko toki nani ma o na matua i enei ki a tō lihe ma luti a ke i heko tō mohotanga ke tau lau te tula e walu haka muta e hoki tātou programi te hui ahi tēnei. Haka malo mo haka hetai mo nā lalohanga na iei ki tā au e te ahi ahi tēnei me unu tātou te hei loki tu vai aho. Ka ke mena e hoki he haka hetai alo kia ki nā matua ki a tō lihe ma luti mo nā ngā luenga hoi vai pēa e ono tau tua i e toke lau ka mai he hoki te tau talio te kaukotahi mai o tātou kāinga toke lau ki lunga tātou a programi te pīmen toke lau. Ka ke mena e hoki lunga te tātou ala leo i nā hui ahi nā hea ka mai he hoki tātou ahi ahi tēnei. Me manu e tu mo pena nga lu ho he pe tato ke no la nga nga ai na atia ke o te tato ka ka inga o to ke lau ala ilunga nga nga lu ho he pe tato program te ne ka ko malo ma ka ta i la hele le me no tato te he lo ki ka hi te pai ho o i ku tato to ho ka lo nga mai ai ka ke manuia te vai ia ka aulia.